0: kontro. Kutuwe kena tiyo na tuwane wawu kuhina mbe. Mwuthi keri ndia toka achi thoma ngazeti na rene nation penjini ya komi ngazeti ni ya the standard penjini ya chire. Nwa kanko thidia ngazeti tiyo ande by the way. Ene ndia na thongo da kere kere. Tuthi mwanka penjini ya ndeto inu chingi chandeke. Tuhi ndeto chakura haiti kutethia. Kinyanga tindo kuthomere kutela kanya. Penja gatuni kuchore eto mbicha ya Uhuru Kenyatta au maroketa kanyombani kake au. Mwetegi Njubiri. Aka umaro kawe kirete chati ya Njubiri. Aka era Matiangi. Ntuwe moya ntuwe Matiangi. Nyombani no katue kiaku. Matiangi no aka mwera kwebunde geteni. So Matiangi nwe kumba konenke wa kia meke ya Jubili nyuma ya Uhuru kuwelekana atiba teri kurunga mera kiama. Kanto kwenye ngazeti ya The Daily Nation kando nchokere tena ngazeti ya The Standard. Lakini nkulini kani yukethi mwe ya kuwinye star 220 ash mbo yete kutangacha mushindi wa shiringi ngiri yegana nyume kagita kateka raja. Inye star 220 ash dhura kamboksi kamwe kira pini ya kuya mpesa tuweka mushindi na nkweli enda kwele kinyane enta ukwela cheza inju kumu ya kuwa cheza nuntuli waburo kucheza maita mingi nuabwe kwebongela chances cha ushinda. Hini, yukethi mwinye star 220 ash dhura kamboksi, ikira pini ya kuya mpesa. Hato chokere.
1: Na uu, ni ukuri mangadhitine. Meru FM, Guataniro ya Ameru.
0: Hini, tokeara ye marama rekele ngazeti, tutotiliga niyo kulilika niya Dharaka Uragete Cultural Festival. Hini, ere ambelia, emunde narantelechea Uragete. Anto ndee, watayare, iba ambelia ukinyakieni, nimbere kinyago ukea. Taimanjini, antu wa ambiria ukinya. So, abiashara, na kinya, antu wala wakwe na kuhikuwe bonera muao. Tae, tose mani ya niya arantereche ya Uragete, ye kinya dhaa iganada, iganao na okaigwa to kinya ndego ruagu, na toyete na studio muzima ya Meru FM toka tangasaka live tore agu. Wakinya Uragete re, ukajo watu kethia, na orakwe nda kuwa, mea nuko mea noto ya kinya toka kuwela kwa haji woka adho mangaseti, tokaya toka umaruka toka konenka toka kuwela na wewe buatu ega kuwa, toka konenka la studio toka kuwela nchona wawo alie, wewe buatu ega kuwa, kuna toa mwe toka rodhau, kwa uwe nde, tose mani agu Uragete, dhainu chinge.
1: Meru FM. Nchambengi kunga weekendi dekira thaa. Nchambengi na yoro kakakukudhariri ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
2: Tuteka ukanati tole meru kuma anto anyele. Gatoji. Anto ba meru na anto badala kaniti tole kento weki.
1: Ure kurere maturene.
3: Anto iwaba inge warawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
1: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwiri.
4: Mipatawena kathinamore za tuimba tukaigino. Dewane na kawimbo ando na jotiko. Na ijira kumbira dhine kwa kitansa.
1: Na kinyama ambura. Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Guataniro Yetu kajugetu
0: Aririkana soko fasta kinyarona tutitanambe na okune nkera mbesha. Ule yukiadhi mwe ya guka inya star 671 ash. Star 671 ash. Dhura kamboks kamwe kera pini ya kuya mpesa. Mbecha chiere wa papa. Mbecha chiere wa kurewa. Inya star 671 ash. Imbu yete kune nkane angiriegana. Kiribara bago cheda. Gato di moja kwa moja kire mangaseti tudhirikini.

uga propaganda machine muthikiria wetegia kana urege ntugoni ure meta na gochati mitandao ni na kuraitheria mantu marama kwendera kiri mutandao ukarigia na gochati na machine inderi ndakwera antu ba menye ku university kiri technology yeni kulerekana muntu mwewe na laptop yaku ende no kuumba ku manufacture kana kuthondeka team endito ame endito ya mutandao ya supporters ba ku fake supporters barabaka baga komenta we kila gantugu baga komenti kire vipenji yaku na bakiru mangaga bara bata ugo supporti mwikiria I teknoronji ita kwa anthropic kana iretwa anthropic eno I system ya mutandao ilago kuwele kana omwa wanto baraba metomirete kire mutandao ne kweneza propaganda ni waziri wa mantoma energy Opio Wandayi. Kulirekana Opio Wandayi atomirita mutandao yogo tomira AI. Kurudha ilaita wa mass production of fake tweets. Ya gukatha. Kumukatha. Nontoba project ya kira kurudha na kagita ni wakubaraba kuonekana. Bari ya pinzani mutandao wojo uga produce. Kana system weno uga produce. Tweets kathacha kubarumanga na kuona ni abaraba ya ntu baudheri. Deep fakes, cloned voices na coordinated fake accounts. Icho igo chikuwelekana ngotomeka monoka gita kithono keto diete. No kuona kinyambicha ike manufaktua mochema nyo karodho wakatakora ali na antubaga na uge mbe kuingea. Lakini kumbe ito mundo toga naona ito wangoto yukitia toa manufaktua toa ngeru wagu. Ukaraitha kinyame mitandao. Nwega kwa rea kuwelekana raisi na university tekeni naendaga kuimpuatora mutambo munene wakuligiri antobaba wakarabake murumanga mutandaoni wande kapu komenti feki kana kontrali na bora dirikari kwenda ikabuto takumenya wande ka embega ikonekana ndeni kuwekana bae na yingi ya gotetheri ya kumanufakcha yani wekeraga postu antobaka andika agu bainge bae ukathaga kumbe tanto bauma I system ya mutandao wa AI irogono kathoma penjini ya mbere penjini ya idhanda tonga setini ya the standard todo ungo the penjini ya chiri rogono rwa maraga ingwetire rogono rwa mwekurara arayeto toana totano toa guatuna I penjini ya idhato penjini ya inya no kwenye rogono rwa wekera wasi wasi Nonto kuandeke tuwe 250 billion nuclear gamble put Siaya on edge amid safety fears. Mudhikiri ya wete ya kanaurege dhirikane ni ugetene kuambiri ya mutaratara wa nuclear project na ranterechi ya Nyanza. Na rais edhire tuwa kinye ya mwono mutaratara wajo karudho gata edhi ya mwono ntere ida. Lakini kinye uchunguzi babu warudhirwe na taramu aga Kenya. Iba ugire dhirikare yoyo ngwe kodo chunguzi ne ugie ya uga murandi yoti kubwela ntereche Nyanza. Nonto buambi, wonto kore wonto kwena, kwena fault. Fault imiraini ira yedha kwena meato kwa kana ntemwa chia temo kangete ndhigururu ungu na agu chia vorokanu. Na omenye nyamueno kathi wakwa nara, meato kwenwe kaya kuripuka, Anto baraba ena araba kethola bari ugwati ni mbune na mbuno. Lakini dhirikaya ni uriritie kio mato na ya mua waka murandi yoyo kweregero gortomera shiringi 250 billion. Nara ntereche Nyanza, kinyata aramu, kinyaba ki mataifa, baki uga murandi yoti kubwira nteri. Nono ntu uga uko gea kwa na torobo anto baro tereo baka wabayo watini. Lakini dhirikare ni aregire buru. Ibe endago chuaga kinyana nara ntereche Kilifi. Lakini akariba Kilifi varega kabisa buga batiko chuenda. So mudhikiria dhirikare rea kana ndata anwa. Nara ntereche ya Kisumu. So gato rekade na ndeto ino tudi mwanka penjini ya

0: tuwa kuna uishi ari umeyanthuguru Mwa idhuni mutano mkwe Mwara mkwe Mwana waku Mkuru waku Kana kinya musore waku Nandi Mwuri kiuri ya kimwe Ni bibi enda kuhudhuru wakie Taniru nabi musi Ni nyomba Munda Kana ni nyomba siyago kumbra nivya Kana ni antua dhongi a retirement Nandi kwa wali ruu Nirueli kwa njire ndeni ya Milele FM Coming soon
1: Meru FM.
2: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign.
0: Jumatano ya tariki 16 Kabiro Niga siasa Kukedhuru kuri Mwangi Ndindi Nyoro Akedhuru ari mugeni wetu
2: We have today joined the opposition
0: A Kenya ni bedhri tobari na uge mwanya mwanya kumukonia Na nikyo gitumi jumatano ye Tukedhuru tukika mantu kimencho We na kiuri ukienda kumoria Watanira na akuroba dhatu Mwenda saba Jona Gaishima Na mwarimu mawira ntoto mwari Deni ya kabiro gashiasa Tuko sio mbese jumatano Kwa anjiri ya taimu mwankada idha tushiaro kiri
1: Meru FM
0: Watanero Yetu kajugetu
3: Ini tuwariye manto ma Western Seed Company anoto kulimenye vya wego mbureme mbura neye tekura na arimi bara siriasi bambere tekuwe banga banga ni anoto buwa kura mbeo mapema. Ini tuwe kuwela kura kilu idha andato chia mbeo kuma kwa Western Seed Company alafu tukunenkere kilu inya free chiva taraiza. Ini mba 4kg bag anoto kunenkere mubuko wa kilu inya wa fertilizer ya NPK Western Seed NPK starter fertilizer na mantoma kuma keagira yeni bae na mbeo chia mpempe medhemba mwanya mwanya bae na araka WH11 na araka WH301 chionde ino impempe charabiana na biere impempe kinyambule kare ya kugana we ashwandi wakakeza nondo chio magairi yoa na kagita ni waku kinyana ara mudetuerete menarubwa ya kamenerete na mudetuerete na nitrogen ichiomba kukura buwega impempe chiomba kukura kukura kukura kukure kumu kana kutaye mbura ya kukana na within ntuko 75 na ntuko 80 katika teka ntuko 75 na ntuko 890 nuweza gerwa okurea na kagita ni waku ogechi anda kukura kukura kukura kutaye na muadhumo no within ntuko 90 na mwaka ntuko 120 nuweza gerwa okwa mbili ya korea mpempe ino araka WH101 ikune kagira gategate nkunea 22 na nkunea 26 waeka imagine one date wakitha nkunea 26 kutiko nindi kuri masizo ni nuwe keto diete kakita nuweku kudikani ya impempe chiemureo kwanja kinyoke anda woke chiemureo sana kakita nuweku kinyoka anda kuthia mutu imutuwe mureo sana araka 301 ikweja gankunea gategatea 25 na date waeka na echaraga biana na bi nene na kinyampende ya mpempe nuwa meno kona nene impende enene yeni mudhikedi nga chokera kenda kumenyithia mbeo medhemba enu yenge for example bena aminika WH403 irekuraga within 120 na 140 na ni umagiria liyua na inku mpempe yumbo kunenke ya katia kunea 25 na kunea date waeka aminika WH505 na niwe chiaraga biana na biere na ikuraga na katika ya 120 na 140 depending na wenone ya ndago ntukura kwe na kabura kayo so yukia atua ya kuanda mpempe kuma kwa Western Seed Company ini edhiwe tie mbeo ino wande mundani wa kuna mantoma kule magere rukire erwa emunde

Ekire mubango wa mbere ya ndaka ekire mubango wa shetene muthikiri twamenyira bura ndaka yaregire kuthigutaruye na twatigira tukumenya

0: na roji ruraru kuya na nyire gatu wane nyumani na takwadhire
1: kwa nyumita atayiru uyu wano ni aulia ndi uki abnihina kuru vila tano kudiko mbani ya reno kajiko taru uji uya kuya aulia kanotizi uga akira ero dina atayiru uji ulo kietu kuru
0: Ini mwandiki na mudhuraniri wa mubango Juma Wanyagamba.

0: Ara pali naitwa KM KU. Ikiwa bado in other words, mimi nimesoma kwa mashida. Na hata ile high school nilitoka na fees balance ya 33,000. Ilibidi waniite nikuwe librarian kabla niingie university. Ndio nusu ya pesa inaenda kukiria my fees balance. So, kitu moja naona muhimu sana ni kwamba familia mingi hubadilika mmoja wao akipata elimu. Kwa sababu Mungu pia anatumia elimu kufanya watu wakuwe exposed. Na ndio maana naonaga nikiwa kiongozi, the best gift, ile zawadi ya juu zaidi naweza pea watu kwenye naongoza ni kuwapea elimu ambayo wanafikia, access to education. Na ndio maana ukikuja Kiharu, all our primary schools, na Kiharu ni pana sana kwa sababu tuko na mashule za primary kama 120. Zote mashule zetu zote za Kiharu na darasa zetu zote ziko na tiles na tumezitengeneza. Hakuna mlango ya bao, hakuna dirisha ya bao. Madarasa zetu mashule tumeirebesha vizuri na tukatengeneza, na kujenga mpya kule kulikuwa kunahitajika. Tumeweza pia kutengeneza 70 institutions, that is primary na day secondary schools. Tukazitengeneza njia ya kuweka kabro. I can tell you mwenda saba ukikuja Kiharu, shule ya Kiharu ni mrembo kuliko hii ofisi yetu ya People's Party. Shule ya msingi. Na ya mwisho ile ningetaka nitaje, tulianzisha mfumo inaitwa Kiharu Masomo Bora. Na ambayo huwa inashirikisha ama watu wenye wako katika hiyo mpango ni wale wako katika day secondary schools. Shule za sekondari ambazo ni za kuenda nyumbani kila siku. Na tuko na kama 65. Na tuko na wanafunzi kama 12,000. 12,000. Na hao wote, karo katika Kiharu ni shilingi 500 peke yake kwa muhula. 500 shillings only. Katika day school zetu zote. Na ukilipa hiyo pesa, bado unakula shule from Monday to Saturday. The last Friday of the month, huwa tunapika chapati, wanakula chapati. Na hii mfumo imeweza kuleta hata watu wengi sana wenye sio wa Kiharu wanasaidika katika hiyo mpango. Kama tu moja ndio nimalize hiyo swali. Kuna kijana moja alitoka Dagoreti akakuja huko kwetu, anasomea katika shule inaitwa Gaideri Secondary, na anakaa kwa mtu hajui. Mtu hajui kumaanisha sio familia, sio mtu alikuwa anajua Beleni. Na huyo mtu anamhost ni total stranger. Na huyo kijana pale katika shule huwa anapata A minus. Na anafanya KCSE this year. Most likely atapata A. So kwangu sasa, hii mfumo sio wa siasa, ni mfumo ambao naona unasaidia sana jamii na unasaidia sana familia zile pengine kupeleka watoto shule zingekuwa shida. So holistically kwetu mambo ya elimu na masomo ndio priority number one.
1: Tukiwa hapo mheshimiwa Ndindi, wewe kama mbunge umefaulu waje kuwezesha elimu kwenye hicho kiwango ambacho hata serikali kuu inaonekana inayumba, imeshindwa. Hii pesa yako unatoa wapi? Tunajua bunge wote wanapatiwa pesa karibu kwenye simu kwa hii nchi.
0: Yes.
1: Kuna kati ya constituencies tukiona unapata shule nyingi ni za matope, zingine zikwa linduni. Lakini tukiingia Kiharu tunaona picha tofauti. Hii pesa unatoa wapi? Unafanya nini kivipi ambayo pia serikali kuu imeshindwa?
0: Katika kutekeleza mambo ya ujenzi infrastructure, kama vile sijakueleza tumejenga shule kama 10 mpya za day secondary zenye already ni functional. Gitaro primary kuna hata tunaita Uhuru Kenyatta secondary school, na tuko na kadhaa mingi. Vile huwa tunafanya katika ujenzi, tunatumia mbinu inaitwa labor based. Kiharu hakuna mwana kadarasi anafanya hizo kazi nimetaja. Ukipeleka shule katika pesa katika shule, wana procure materials, tunatumia food wa huko na tunanunua bidhaa kijumla. So bei ya bidhaa zetu inakuwa chini. Hakuna mwana kadarasi, kwa hivyo hakuna mtu anapata faida. na pesa yote inatumika katika institution. Wacha ni demonstrate. Tuseme upeleke shule, pesa inaitwa technology primary, iko Kiharu. Na tuseme upeleke shule, inaitwa technology primary, iko pahali ingine Kenya. Hii ingine ya pahali kwingine, 16% ya hiyo pesa, itaenda katika kodi. Tuseme ilikuwa 1 million. Hiyo ni 160,000, ishaenda. Hata kabla uanze kazi. Mwana kadarasi ni mwana biashara. Na yeye tuseme apate faida ya 30%. Hiyo ni 300,000. Already kabla uanze kazi, 460,000 ishaenda. Sisi tukasema hii njia hatuwezi enda. Kwa sababu vile Kiharu ni kubwa, tukaona tukifanya kazi vile watu wengine huwa wanafanya, sisi kazi yetu haitaonekana. So ndio tukaanza mambo ya labor based. Na labor based ikatusaidia kufanya kazi inaonekana. Na ndio naona hata tunawezesha kufanya kazi kama double other places. Haya, katika Kiharu masomo bora, ukiuliza walimu wa Meru wa day schools, watakueleza shule huwa zinacharge pesa ya juu kwa sababu huwa wanajua 70% ndio watalipa. Walimu huwa anajua kuna watu hawatalipa. So wanarani kama insurance company. Vile mnategemea kuna wenye hawatalipa, watakuwa covered na hawa wengine. Haya, wakinunua bidhaa, tuseme ni chakula. Shule moja ikiitisha gunia tano za mahindi, inalipa pesa ya juu pa sack. Lakini mkiitisha zikiwa mingi, mnalipa pesa kidogo. Kitu ingine katika mashule, supplier wa mashule huwa wanajua wakipeleka maharagwe leo, watalipo after 1 year. So huwa wanaweka profit ya juu sana. So hizi vitu zote tumeteremusha. Kwa sababu ukisupply vitu unalipo immediately, juu pesa iko, na ni ya CDF. Juu CDF diyo sasa, vile mzazi analipa shilingi 500 karo, hii gine ni CDF diyo msingi ya kulipa. So tunaweza kununua bidhaa na bei ya chini, na tunaweza kujenga vitu na labor based, so tuna reduce bei. Ya mwisho, na hiyo ni outside of the swali umeuliza, ni kitu tu nimeona nijumuisha katika elimu. Tuko pia na mambo ya motivation ya walimu ambayo iko juu sana. Kama hii August, kwa sababu for the last 2 years tatu kupeleka the best improved teachers, tumewajumuisha wote wa 2 years, na tumepeleka walimu over 50 Mombasa kwa wiki mzima. Wanaenda na ndege, wanarudi na SGR, ikiwa njia ya reward system ambayo tunawa motivate kufanya kazi kwa bidii. Tumeweza kupeleka kama dhizi ya walimu 12 principals wa day secondary schools, 10 wakaenda Dubai na 2 Malaysia, bado ikiwa njia ya motivation. So ukiona mwalimu ni kama anataka kurudi kwa darasa akuje Kiharu, hiyo ndio maana.
1: Tukimalizia hapo Kiharu.
0: Yes.
1: Malaumiwa sana na wabunge wenzako. Yes. Wakati ukiwa chair kwenye committee ya mambo ya budget. Kasema kati ya miradi ambayo umeipata,
0: yeah,
1: umenyanyasa makonstituensi zingine ndio ukaipeleka Kiharu. Ndio.
0: Yeah.
1: Maana tunaona Kiharu inanawiri. So Kiharu imechukuliwa wengine advantage, maana wakati ule ulikuwa na chair.
0: Mwenda unajua kazi nimetaja kama ya kuweka tiles Kiharu, niliweka mhura wangu wa kwanza. 80% of the work ilifanyika mhura wangu wa kwanza. So pengine upate huwa wabunge waulize kama nilikuwa chairman wa kamati hiyo ya budget. Jambo la pili, nilitoka hiyo kamati over close to 2 years ago. Kazi zetu zote zinaendelea Kiharu. Unajua huwa tunaambiwa ukienda katika dance ushindwe na dance, wewe unaanza kusema ni kwa sababu ground haiko na mawe. So wale wabunge wachaja hilo walifanya ni kukuja Kiharu mapema, na tukawaonyesha binu zile tuwa tunafanya, na wengi wakatekeleza. Ukienda kama Mukureine, mheshimiwa kama huko wanaitwa Kagusia, ametekeleza mfumo kama wa Kiharu wa masomo bora. Ukienda kama Kiaba, mheshimiwa alikuwa amekuja huko kitabu Kiharu. Ukienda Kipipiri, mbunge ni kama dada yangu anaitwa Wajiko Moya, alikuja Kiharu akasoma hiyo mfumo, anatekeleza. So mbunge anaweza kutekeleza, amefanya. Yule hataki ndio hajafanya. Na sisi huaga very generous na information yetu. Ukikuja Kiharu vile na kueleza katika hapa, mimi na tuwa tunaeleza watu binu yetu bila kuficha. Na tumepata wabunge over 80 wenye wamekuja Kiharu. Na tumepata pia aspirants wameanza kukuja. Wale wanatafuta viti za ubunge ndio waanze kupanga kazi mapema mapema. Yeah.
2: Mbali na elimu,
0: yeah,
2: mheshimiwa.
0: Yeah.
2: Ni nini kingine unajivunia kama mbunge wa wa Kiharu, kile ambacho umeweza kutekeleza katika vipindi hivi viwili?
0: Yes.
2: Pale Kiharu.
0: Ya kwanza ni elimu, ya pili nakumbuka kuna wakati najua Kiharu iko na some words ambazo ziko very hile.
2: Mm-hmm.
0: Mirima, mirima, mabonde, kwa sababu ya topography. Na nikiwa mhura wa kwanza nikaona kuna kazi tunafanya, kazi yenye naona ni kazi bure. Ilikuwa kazi ya kuweka moram pahali kuna milima, naweka barabara moram. After one rainy season pesa inapotea kwa sababu yote inaoshwa. Na siku moja nikaenda kwa injinia wa Kiharu.

0: Mheshimiwa,
1: hii vuta ni kuvute, kutoaminiana na majibizano. Unajua wakati huu mwananchi wa Kenya anachotafuta ni matumaini. Uone kama mnampotezea matumaini ya labda ukombozi ambao mnazungumzia mwaka ujao, iwapo hamuaminiani nyinyi katika vyama vya upinzani.
2: Mwalimu, one thing nimekuja kuona kama binadamu ni kwamba the reason naitwa Dede Nyoro, kuna mwalimu, kuna mwenda hapa, ni kwa sababu Mungu ametuumba tukiwa watu tofauti. Na katika tofauti zetu kuongea ndio inafanyaga watu waone kumbe huyu mtu hata ni binadamu tu kama mimi. So hii mambo msukasuko kidogo iko hata kule kwingine. So si ati iko tu hapa, na watu kufanya kazi kwa pamoja, mvutano iko. Unaona, tuseme Meru, kuna Meru karibu kila mtu wako upinzani. Lakini kila mtu analenga their political goal. Chukua kama kiti ya governor. People's Party iko na candidate. PNU iko na mheshimiwa Peter Munya. DCP iko na mheshimiwa Methekali Ntori. Mheshimiwa Mwangaza ako na ako na chama yake. Si ndio? Wote wako upinzani. Wanapendana.
1: Wanazozana kisiasa.
2: Wanazozana. Hakuna mapenzi. Siasa si ati hii mapenzi ya kutumiana barua na SMS ya emoji. Siasa ni kuelewana ya kwamba si lazima tupendane, lakini kwetu tunasemanga, unaona hizi buffaloes. They go together. Why? Because in togetherness there is safety.
1: Kweli.
2: Mkienda pamoja, hata adui akiona mko hapo mkiwa 20, inaona hakuna mwanya. Lakini ukienda peke yako, unaweza vamiwa na adui. So, hizi tu vikwazo kidogo, zitabaki kuwa, lakini zitaenda kuisha pole pole. Lakini ile upande hata ni zaidi. Ni vile unaona wanatokea kama wanasmile. Kule ni World War. Hata ule upande ya Uhuru bado unachungwa. So it is nature of politics. Ile tu kitu isiende ipite. Hizi infighting za hapa nyumbani. Wanasema hivi mwalimu, kuna wakati tulikuwa huko nyumbani, unaona familia fulani wanagawanya shamba. So kuna kugawanya shamba mara mbili. Tuseme kuna shamba ya babu yako. So mnataka mugaya ya babu. Ndiyo sasa baba zetu nao wagawaive. Wakati ya babu munagawanya shamba ya babu, nyinyi wote munakuaga macho, musiibiwe hata inchi moja. Kwanza mumalize mpaka ile inamhusu wote nyinyi. Hauwezi side na yule muna neighbor wa shamba. Kwanza munavutanga kaba mpaka kwanza mpate haki kama shamba ya babu. Mkisa maliza hiyo, ndio mnakujanga kuulizana, na nani atagawiwa pale ambayo ni hakuna mawe, nani anapata pale kwa miraa, nani atapata pale kuna kahawa, kama mshapata haki yenu. Na naona hata brothers wamezaliwa pamoja, hata twins. Si lazima kila siku mnaongea lugha moja, lakini msikose kuelewana sana. Uhasama itokee. Na najua hii mambo kidogo kidogo itaisha yote.
1: Tumekuwa tukiona viongozi wa vyama vya upinzani wakifanya mikutano, misururu, na kushauriana. Sijui kama wamekualika katika mkutano wote.
2: Nilikuwa niende, ingine ilikuwa hapo last 2 weeks. Nikakuwa busy sana hapa kwa chama. So ni kweli wamenialika. Ni mimi sikuweza kwenda hiyo moja. Na hii ya juzi, mheshimiwa Matiang'i, unajua ni wa SDA, Seventh Day Adventist.
1: Naam.
2: Alikuwa ameitwa na kanisa kule Murang'a. In fact alinieleza hata kabla niingie People's Party nimpeleke, na kwa sababu ni nyumbani nikampeleka hii Saturday. na tukaambia wenzetu wa upinzani wale wako na nafasi watu join wengine, lakini walikuwa mikutano ingine ya kufanya hii kazi yetu ya upinzani. Na ndio tukaenda na yeye tukafanya rally Keno. Actually mheshimiwa Munya alichelewa, alikuwa jiani, alikuwa akuje pale. Mada Karua alitumana na tunajumuisha kila mtu wenye walikuwa pale aspirants wa vyama vyote waliomba kura. Hakuna mtu hakupewa nafasi mwenye kwa upinzani.
0: Turudi kwenye chama hapa, the People's Party. Sasa the People's Party, tuzungumzie kuhusu hiki chama kidogo mheshimiwa, malengo yake ni gani ya kukomboa nchi?
2: Malengo ni mengi na sitarudia ile nimesema sana ya elimu. Elimu tunataka ikue bila malipo Januari ya 2028. Tumeweza Kiharu, tunataka ifanyike Kenya mzima. Jambo la pili, wacha ni hata niseme political before I continue. The political goal ni sisi tukiwa upinzani tuangalie kazi iko mbele yetu. Kenya iko na shida kubwa ya kiuchumi. Madeni ni kubwa, ushuru ni kidogo, insecurity iko juu. Tuko na madeni ya spending bills more than 700 billion. Tuko na deni ya mashule capitation hatujalipa. Kuna wanafunzi milioni 1.3 hawako shule, wanafaa kuwa shuleni hawako. Tuko na shida ya wanabiashara, shida chungu mzima. So kisiasa, nigiomba ndugu zangu na dada zangu tuangalie pale mbele kazi iko, tuanze kufikiria juu ya hiyo kazi. Tukifikiria juu ya hiyo kazi, it will be the uniting factor. Hautawahi sikia vita hapa opposition. Kila mtu akielewa kazi yenye iko mbele, tutaita wengi watu join kwa kuona ile kazi iko ni kazi kumu sana. So tukiugana hivyo, matarajio yangu ni tutoe one presidential ticket. Ticket meaning president mmoja na running mate wake, ndio tumalize hii story ya kupeleka Ruto Sugoi bila kwenda runoff. Hiyo ndio matarajio yetu. Matarajio ya kiuchumi ni vile nimesema, elimu, free basic education January of 2028. Ya pili, na nitasema in summary, katika elimu pia tuko na mambo ya ECD teachers. Siku hizi mwalimu akitoka Tharaka Nithi wa ECD aende Meru, ana resign Tharaka Nithi, anauliza kazi Meru kwa sababu ni county wana hire. Mimi naona ECD teachers wawekwa da TSC. Hiyo ndio haki yao, so that mtu akiolewa pahali kwingine ako na flexibility ya kuhama, na pia mshahara yao ikue iko sawa sawa. Katika secondary nimeeleza free basic education na mpaka kukula lunch shule. Jambo la tatu, ndio tunakamilisha our plan ya higher education, tutakuwa tunaitangaza hivi karibuni. Mambo ya afya, mambo ya afya number one, shida iko kubwa ni funding. Hata tukiongea Kizungereza yani, tuongee Kimeru, tuongee Kikuyu, tuongee Kikale, tuongee lugha gani, mambo ya healthcare iko na deficit ya funding. Na mimi nasema hii pesa tunatoa ya NSSF tukate nusu ya hiyo pesa, hii tumeongeza juzi irudi upande wa afya, kwa sababu you can only enjoy pesa yako ya usoni kama uko uhai na kama uko na afya jema. So tutaweza kupeleka pesa kama 40 billion iende upande ya healthcare, itoke upande wa NSSF. Na hiyo itagharamia Wakenya wote mambo ya hospitali, na Wakenya wengi wale wanapata janga la ugonjwa zile, unaona familia inafilisika, waweze kukua kuangaliwa na ile fedha. Na jambo lingine katika hapo, hii safari wa Kenya wanaenda India, tutengeneze some facilities here in Kenya zikuwe kama za India. Ndio maana gani? Ndio badala ya safari ya kwenda India, India ndio tutaileta hapa Kenya, so that safari za Wakenya wale wanaenda pale tuzikatishe. Jambo lingine katika afya, umeweza kuona tumekuwa na mgomo ya nurses inaenda karibu miezi mbili. na unaona ni kama serikali kuu hata haielewi kuna mgomo kama hiyo. Tunasema badala ya staffing ya our health facilities ikuwe inafanywa na counties, naona tutengeneze the Kenya Doctors and Healthcare Professionals Commission, itakuwa kama TSC ya kuajiri madaktari wetu na kuajiri nurses so that they have flexibility of work, na pia wapate kunegotiate maneno yao in a national platform. Jambo la tatu, mambo ya kazi. Acha niwaeleze mwalimu, kama kuna shida ina face sisi kama nchi ni mambo ya ukosefu wa kazi. Wakenya wamesoma, wako na tajriba, Wakenya wako sawa, very exposed, very savvy, lakini kazi hakuna. Na katika hiyo mambo ya kazi, naona tukijaribu kutengeneza serikali next year, ikuwe serikali yote maono yetu yote itakuwa mambo ya kazi. Kila kitu tunafanya itakuwa tunalenga kazi. Waziri wowote atakuwa na jukumu ya kuripoti kazi zimetengenezwa sekta yake in the private sector kila mwezi. Kazi tutatengeneza kutoka wapi? Kazi zile zinadumu, quality jobs, na zile zinafanya kitu inaitwa synergetic collaboration kwa economy, ni kitu ya manufacturing. Manufacturing ndio imekuza uchumi zote ambazo tunajua, China, South Korea zote. Lakini tutakuzaje manufacturing? Njia ya kwanza, manufacturing ile inakuza uchumi ni manufacturing ya kuuza, ya kutengeneza bidhaa za kuuza vitu nje ya Kenya for export. So mimi naona hizi coastal counties, Mombasa, Kwale, Tana River, Kilifi, hizo counties to a large extent tuziweke zikuwe special economic zone kama zile za China, ndio tuweze kuita makampuni mingi zinatengeneza bidhaa za kuuza nje ya Kenya. Kitu ya pili, hauwezi ongea mambo ya manufacturing bila kuongea mambo ya bei ya stima. Na ndio swali nilikuwa na kujibu hapo awali, kuteremsha bei ya stima ni hii KenGen asset zake ni over half a trillion. Tuone kama vile serikali inaweza uza hisa nusu ya zile wako nazo, lakini wauze internationally kwa kampuni inaelewa kazi ya stima. Tunaweza kuchukua pesa kama 150 billion from there, na hiyo pesa ikuje kutengeneza stima, na tukiongeza stima Kenya bei ishuke, tutakuwa tuna accelerate mambo ya manufacturing. Jambo la tatu ni mambo ya economic manufacturing policy. Policy, industrial policy ya Kenya isikuwe tu ni kitabu inaandikwa inawekwa katika drawer, ikuwe ni kitu followed, ndio tutengeneze mambo ya manufacturing inawiri vizuri. Tukuje mambo ya hospitality and tourism. Utalii Kenya, mimi najua mumeenda nje ya Kenya. Ukienda nchi kama Morocco, nchi kidogo kuliko Kenya, Kenya tulipata watalii international tourist milioni 2.7 last year. Morocco walipata watalii milioni 19. Ukienda nchi kama South Africa, ukienda Cape Town, watu wanapenda kwenda Cape Town. Kenya ni nchi ambayo iko na vitu mingi za kuona hata kuliko hizi nchi zote nataja, lakini wanapata watalii wengi. Mimi naona tunaweza fikisha watalii international tourists wafike milioni 10, na wakifika milioni 10, for every 3 million tourists we create 1 million direct jobs, and for every 1 direct job in tourism we create 4 indirect jobs. So mimi naona hapo tuko na nafasi ya kutengeneza kazi kama milioni 3 quality jobs, alafu the other synergetic movement katika utalii. Na ya mwisho, mambo ya agriculture. Agriculture ndio inaajiri asilimia 70 ya Wakenya wale wanakaa katika rural areas, lakini mapato iko chini sana. Tutafute mbinu ya kuongeza productivity kwa wa ukulima, so that ukulima ikuwe biashara. Na tuko na mengi kama kuongeza pesa ya wazazi wetu ili ainue jamii, kuongeza kidogo kama 1,000 by next year. Hiyo 1,000 ni kama 24 billion in a year, so si pesa kidogo. Alafu the vulnerable and orphans, kuwa wanaangaliwa mambo ya masomo up to the first degree as a social program. Hizi vitu zote nasema kwa nini? Uchumi unaangalia kwa njia mingi. Uchumi kuna kukuza uchumi, economic growth. Uchumi kuna economic development na kuna social development. Kuna kukuza uchumi, tunaona uchumi unaenda juu, pesa iko kwa mifuko. Manufacturing inaongezeka, tourism. But you cannot touch. Hawezi guza tourism. Ile kitu unaguza ni barabara na stima. Hiyo ni development. Nayo hiyo pia itaenda juu uchumi ikienda vizuri. Kwa sababu kodi inapatikanaga uchumi ikianza kwenda juu. So all those things are conjoined. Lakini ukisafanya hizo vitu zote, sio watu wote hupata nafasi ya kujumuika kwa uchumi ikienda juu. That is why social investments inakujanga kubenefit kila mtu. Huyu mtu ambaye ni vulnerable, the orphan, ni jukumu ya nchi kuangalia huyo mtoto anasoma mpaka first degree na akigharamiwa na nchi yake, so that tuende mbele tukiwa pamoja.
0: Tukiwa hapo kwenye uchumi, mheshimiwa, ningetaka uguzie masuala ya transport sector. Bei ya mafuta, kizungumza na wafanyabiashara wengi hapa Nairobi, kwenye mashinani, wanahangaika sana. Mafuta hapa Kenya iaminiki, wewe jua kama tarehe 15 ikifika itapanda itashuka. Yes. Na ukiangalia wakati ambapo hii Kenya Kwanza imechukua serikali, mafuta imepanda sana, kuanzia from around 150 to 160 mpaka leo tunachezea 215, 16 mpaka 18. Hapa mbele itakuwa vipi?
2: Mafuta Kenya, na nimekuwa nikisema hii kitu, shida kubwa ni viongozi kujiigiza kwa biashara ya mafuta. Mimi naweza kuambia hivi without blinking of an eye, rais wa Kenya anahusika na biashara ya mafuta. G2G ni biashara, ni kiosk. G2G ni biashara. Mambo ya Turukana mafuta yenye ingekuja itusaidie wasaa chukua wakatoroka nayo. So shida ya mafuta, hata tukisema hii mambo global na nini, one big problem ni kwamba wanasiasa wale wa juu zaidi Kenya wamejiingiza kwa biashara ya mafuta. However, ni vizuri sisi kama wa Kenya tupigania hii mafuta yetu ya Turukana. Juu itakuja kutusaidia, so that we are able to stabilize also the supplies ya mafuta. Second thing ni ushuru.
0: Tutaweza kupigania mafuta yetu ya Turukana kivipi, mheshimiwa?
2: Lazima kwanza tubadilishe serikali next year. Kwa sababu gani?
0: Naam.
2: Ile iko ndio inanyakua. Viongozi wenye wako ndio wanaiba mafuta yetu. So kwanza tuondoe wenye wanaiba, alafu tu deal nao kama wameshaondoka.
0: Haya mafuta sio mali ya taifa?
2: Ni mali ya taifa, lakini mikata paisa wako na wasaa hama na hiyo mafuta.
0: Wakiwa na nani?
2: Fanya utafiti utaona. Na mimi naongeaga kitu najua kabisa.
0: Wow, mheshimiwa, nikija kwako niambie, tuko nataka kidogo ndio tuseme.
2: Lakini ilikuwa nasema ushuru kwa mafuta, over 45% ya bei yenye unalipia kwa mafuta sasa ni ushuru. See, this is the bad thing now.
0: Yes.
2: Katika ushuru inaitwa road maintenance levy fund. Wasaa chukua wakaipeleka bank kama collateral na wakakopa pesa ya the next 7 years. Ndiyo nilikuwa nakwambia William Ruto amejua naenda home, lakini ameweka sure ata make hii kitu ikuwe very difficult kwa yule atachukua next year.
0: Asimzake tayari ashachukulia loan.
2: Hiyo pesa already igini ya mafuta ishachukulia loan. Shilingi 7 ishaenda ikahangiwa bank kama collateral.
0: Wow, labda nikija kwako mheshimiwa, hapa umezungumzia kuhusu kukuwa na single presidential candidate kama mlengo wa upinzani.
2: Yes.
0: Na umesema, ama ningetaka kusikia kauli yako, je, utamunga mkono mwenye ataangukiwa na hii nafasi, labda ikakuwa sio mheshimiwa Ndidi ambaye atapata hii nafasi ya kukua that single presidential candidate, eh?
2: Yes.
0: Utamunga mkono, na kama hautapata, ungetaka upewe nini kwenye hiyo serikali mali unahisi kwamba unasatoa mchango wako kwenye hili taifa?
2: Mimi nimejitayarisha kwa ile kiti kubwa. So hapo niko tayari kabisa. najitayarisha kusogesha Kenya mbele, na sio kuogea tu. Mimi kazi nimefanya ya research ya hii nchi. Ukinipea hii kiti kesho, hiyo mambo yanasema ya free basic education naifanya mara moja, na hii mengine nimefanya. However, I also know kila kiongozi amejitayarisha. So tukikaa pale, mimi maono yangu ni tuchukue mtu mmoja mwenye atakuwa presidential candidate na running mate wake mmoja, so that tusipotezee wa Kenya nafasi na wakati ya kuenda runoff, tumalize hii kitu mara moja. So my concern actually is not about the position per se. I am prepared for even the highest position, lakini nataka sana sisi kama upinzani kwanza tuelewe mambo tunataka tufanyie wa Kenya. Hiyo mambo tukiyaelewa na tu internalize, haitakuwa kazi gumu kujua nani ataweza hiyo kazi.
0: Ungetaka mkae chini mweke hichi kikao lini ndio mpate that single presidential candidate? By the way, kwa mahesabu yako ndio unaopi pata nafasi ya kujipanga hapo mbele, ungetaka ifanyike lini?
2: Next year.
0: Which around what time? Which month?
2: Next year kitu February hapo.
0: Ungetaka ifanyike by February.
2: Kwa sababu gani? Na wakwambia nimefanya kazi na hawa watu. Sisi wote ukisikia tunasemanga, tunajua triki zao zote. Ruto hata akikohoa hivi mimi najuanga ako karibu kusema kutaganyana kitu gani. Because ukifanya kazi na mtu unaelewa. Tukitangaza mapema, wataleta kaseshi. Hao wao watu watu wa Uhuru bado watatuletea kisirani. So ni vizuri tu buy time. Lakini ile kitu inanifurahisha hata nikimaliza, mimi kazi ya kwenda ile ilizo kwenda nyumbani hata sioni kama tumebakisha kitu. Hata yeye ninaona kama anaelewa ameshaenda. Kwa sababu ukiona decision anachukua za ku make it very difficult next year, unaelewa huyu anaenda. Unajua hata hii kauda alikuwa anavaa ashaipeleka Sugoi. Siku hizi muone anavaa kauda su. Hiyo already iko Sugoi. Amebakiza ile nguo atachukua tu akibie. Na anafanya hesabu hii. Uhuru baro yake haina miguu. Haina body. Ilikuisha. Uhuru baro iliisha. Wewe just look at how you got elected. Alitoa kura yake wapi? Sitaki kugawanya Kenya lakini unaelewa. Kura hapa kwetu yote imeondoka. Hiyo ni kama nusu ya ile kura yote alipata. Haya. Kura kwao nyumbani shida ni kubwa. Wale tuko nao bunge pale wanatuambia hata kwao nyumbani kuna shida kubwa. Kwenye alipata kama pwani walikuwa na kina Muhammad Ali wamehama. Aisha Jumwa wamehama. Hana chochote. So wheelbarrow hakuna kitu imebaki. Akajiona atachukua chungwa. Kwenda kuishika hivi ni kama akona bahati baya. Anaishika hivi Sifuna akahama na wakuna kura zote. Hata Maganda hajaachiwa. Maganda yenyewe imeenda. Nini imebaki? Wewe hata ukifanya takwimu ukae hapa na calculator, umpee mwambie akuonyeshe kura yake iko wapi. Atagoga calculator hivi mpaka mawe iishe. Na ndio unaona hata unajua saa ingine but wenda saba. Saa ingine unaonanga mambo yako ikiharibika kila kitu inaharibika. Kama juzi nilikuwa naona ako kule Kisumu. Ati anasema tumefanya kazi sana. Hata tumeleta stima huku, alitaja stima ikapotea. yani kuna mwenendo unaanzaga unaona barabara yako imekuwa slippery. So in a nutshell, mambo ya kwenda nyumbani mimi naona tunaongeza tu speed. Lakini kazi ya kuomba kura ndio rahisi. Kazi ya kuongoza ndio gumu. Na ndio nauliza hawa viongozi wote tuko upinzani, akili yetu yote ikue kwa vitu tunataka kutekeleza from next year. Kwa sababu hiyo ndio kazi gumu kuliko hii ya siasa.
0: Mwalimu, tupo na muda wa dakika tatu. Sisi kama kwa na swali.
1: Nina swali mheshimiwa. Nimekusikiza ukitoa ajenda zako. Lakini sijasikia ukitoa ajenda ya chama chako kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi. Na tukubaliane.
0: Yes.
1: Katika haya yote ufisadi umetuletea hasara kubwa sana hapa nchini.
2: Yes.
1: Na iwapo hatutakabidhiana na ufisadi kwa njia kamilifu, mengi ambayo tutakuwa tunapanga hatuwezi kuyatekeleza. Sijui katika ajenda yako ya chama chako na mpango upi wa kupigana na ufisadi, na hasa unajua saa zingine inafika pale ambapo kunao wanafika hawa, wanakuwa untouchable. Naona sasa viongozi wa hapo mbeleni waliofanya makosa kama saizi unasema kiti kimemwagiwa mafuta, kimemwagiwa maji machafu, kuna misumari. Sasa waliofanya haya yote na wengineo ambao wamepelekea kudhoofika na kusambaratika kwa miundo msingi na utendakazi wa serikali, serikali ya People's Party ina mipango ipi?
2: Hiyo ni swali ambayo ni mzuri sana, na ni wakati tuko na vitu kama 50 ningetaja leo. Nitataja tu summary. Kupigana na ufisadi ni one of our priorities, iko pale juu. Juu ufisadi Kenya hata sio hii tunaelewa ati ya kuchukua kihogo. Hiyo ndio the lowest level of corruption. Ukielewa hii serikali ambayo imekalia, utajua ile corruption iko juu zaidi. Ni ile inaitagwa patronage. Patronage ni wewe ukiwa kiongozi ndio unapiga simu hata mtu ya kupeleka karamu katika ofisi ya serikali, ni wewe unasema ni nani. Na hii mambo ya kutengeneza policy ya kufavor biashara yako kama kiongozi, na hapo ndio inapiga economy yetu geta. Hapo ndio inachoka wa economy completely. Na ni kwa nini nasema hayo? Unajua tulisoma pale shuleni, one of the factors of production ni kitu inaitwa entrepreneurship. Wanabiashara, kuwa na mwanabiashara ako na wanabiashara ndani yake na anapewa nafasi ya fanya biashara yake. That is one of the factors of production. Ukikuja wekue wewe ndio mwanabiashara mkuu Kenya, juu umenyakua biashara zote zile zote zinatega uchumi. That is the highest level of corruption. Na inaitwa patronage. Na lazima we must deal with it radically. Na in a nutshell, number one, lazima one of our priorities ni kuongeza pesa ya judiciary, to double the size of our judiciary as one of the institutions zile zina deal na corruption, na kuongeza pesa ya vitengo zile zina deal na corruption. However, pia nimekuja kuona hiyo bado haitoshi. The quality of a leader huwa ina determine corruption ina mizizi gani katika nchi. Na ndio unaona wakati kama waamua Ikebaki, mtu tunajua hakuwa anajihusisha na biashara za umma, unaona uchumi ulikuwa kwa kasi. So the quality of the leader that we are going to elect next year pia itachagia sana ya vile tutapigana na ufisadi.
3: Mheshimiwa, tukimalizia hii kamera iko nyuma hapo, wewe ndio inaangalia taifa linakuangalia.
2: Yes.
3: Ningetaka tu kwa sekunde kama 30 utoe kauli kwenye taifa, nchi inakuangalia.
2: Asante sana, na nashukuru sana kwa kunipea hii nafasi ya kuongea na Wakenya, na haswa wale wako kule Meru na Tharaka Nithi. Imekuwa ni wakati wa kueleza Wakenya mambo mengi, na ile tu ningetaka nirudie ni kwamba sisi kama People's Party, kazi yetu ile kubwa tunajua inaanza kazi next year. Na kazi yetu sisi kama viongozi wa opposition inaanza mwaka ambao inakuja. Kwa sababu kufanya kampeni ni kazi rahisi, kuongoza nchi ndio kazi gumu. Na ndio ni vizuri tuendelee kujitayarisha kama viongozi wote wa upinzani. Haya mambo yote tunasema tuyatekeleze bila kupoteza wakati. Mambo ya elimu bila malipo from January of 2028 lazima tutekeleze. Mambo ya healthcare, kuongeza funding kwa bilu zile nimepeana katika hii show. Mambo ya kutafuta kazi kwa vijana wengi wa Kenya, Kenya iwapatie nafasi ya kutumikia nchi yao. Mambo ya kuangalia doctors wetu, kukuza uchumi kijumla, kwa sababu hapo kwa kukuza uchumi ndio pia ushuru inapatikana, na nchi ya Kenya kukua pamoja. Na tuanze sasa kuwa pamoja, tuangaliane kama ndugu na dada, na tuangaliane kama Wakenya sio kuangaliana na kwenye tunatoka, kwa sababu mashida ile inatukuba kama wa Kenya haina mipaka. Tulege moja, hii serikali tuiondoe mamlakani next year, William Ruto aende nyumbani, lakini tujue hapo ndio kazi gumu inaanza, kazi ya kubadilisha nchi ya Kenya, na mimi najua hiyo kazi tutaweza tukishikana mkono sisi kama viongozi wa opposition. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.
3: Wao tulikuwa na mbunge wa Kiaru Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa niaba ya mwenzangu Mwalimu Mawira, nasema shukrani sana kwa timu ya Meru FM na Media Max Family, tunasema shukrani sana kwa kufanikisha.
4: Hii ni asante sana, hiyo ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Hii ni yadiete nambere karanago tuere chaga kiroto gea keda kinyabura kuona ndiguru yetu yadiete. Thank you very much. Bonde baraba kutongora ni temu tarataro yu mwarimu magaranto yetu mwari mwenda saba na mwenenu wetu Frank Tuba Makadimo. Ini na inguetegia mambo ya menda musuri. Ini nuanganga kuhulia kiulia kiunga kuhulia li. Le mwisho lero kuinyete star 220 irele daigana. Nuntu ndara idhagu kinyanto barankwa na kunengkarambia. Bainge badongere kudhikiria mwishimua kearia. Bariga nerua ikodonde kambesa ukedi moja kutu injetore ya musta 220 ash alabu totueke ashindi ukirirwe munde kambo yetende kwa idheri ya baranka nengkarambesa nyumi akagita tekara ya ukedi moja ku tufanya ile kitu nuntu ture kalibu kato ambetore ya marando mamancho kere nkine nkana gerambesa
5: ndaya kuidhikira ni nkabo kuidhikira na nkabo sitiomba kutura niri amwe. Mkabo siya tonya, kuithikira ni kuuraga. Na kuithikira wa tonya, mkabo ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia mkabo, alina kieva. Kwa unandi, soangi tumiokirio komba ya usoki mkabo. Sokiria murungu mkabo, asiari, asore, na kuithikira ukaura.
6: Kugwata gusoki mkabo dhimone ya kutasikiza tune, inya star, 860 star, 383 hash.

0: Hii ni kwa Meru FM na niongo ya Daniro ya Meru. Asante sana nuntu wa kuruga manatika na nuntu wa kuguo watanieta natika gita ukonde na ingu etegia kiulia gea kukira ukwe na kiogi usokuwa na njira ya mweka na erenge na mambo iko sawa. Yukiadhi moya kutu inye *220# arabu ende tudhondeke mantometo magere arukiri erwa emunde. Hii ni ndenda kuraidheri ya bara batu wande kireta tu mesenji ya tu wani bao. Asante sana mtu uji keneta David Mdinge akatwera turi kuwa thank you very much nuntu bugu ture terageni endele eni vivo hivo na tune, kazi yetu ni kusikiza tu uamuzi tutafanya siku ya kura. Eni ya liuga nguwe yetu ya kudhikeria uamuzi baka udhantuo ya kura ya Kenya. Kambe terete ingi ucheda cheda kena nkone nkara kanyamu kaombe neboega. Thank you very much mtu uye keneta Lucy ato dikirite kumantere chia mitungu wakubwa good morning na wasikiza ndia gaogo kama chege kubwa sante sana nuntubogo turetera mwishimua ndende kuyonge akambira yuka gitaka mitambo yuko natatatena kumbirite mitambo yuko nashira kidogo stanuga sheraka sante sana Wilva Otiesha kwa kinyawe ali mitambo ni kuongea kambira ni kirimi mwete kuwa kumanantere chia amuari. Thank you very much Frederick Baba kumanantere chia mitungu kinyawe ali mitambo ni asante sana ntuba mitungu Reverend J.M. Magambo na kinyawe Reverend Paul Mwenda kumanantere chia mateandui asante sana Serina utodikirije kumanantere chia marimanti asante sana Peter Ndado kinyawe gode na Terechia Shauri na Terechia Urageta sande sana na ibuwa kano ntubuwa kuthina mbere na kutodhikeria. Hii ni gancho kere nyume kita teka raja Pastor Daniel Mwirigi kinyawa kauga ari ndeni Pastor Adiel Mwirigi kinyawa kambela kinyawa ari mitambo yuna kuthikeretie. Thank you very much. Eni na yukiadhi moya kungu wa dhire bora mbecha chithonde kawa ikere kere namba chiondhiro kuwange kunenkera wajitumira utia gaganto lakini nikana tuwele keria shuguli dha inyachiongwa chiaro kere kenda tunenkera bange kanyamoyo kia dhimo yaku kinyana mbainu enge ya star 671 ash ega kutetheria kuona kanyamo na nionko enda ende tu imberia bea tuona mbesha inya star 671 ash star 671 ash ndacho kera ntangase antubatano baratu kunenkera chiringi ngini milongo ta tano yukiadhi moya kuu inye star 671 ash eni ndia na kuraitha namba inu bea chechi ere mbona baraba chedete na mbona kira nkuburumia nyume kagita kateka
1: Meru FM mchamorano bianine Meru FM nyomba ya nteto shenishendo
2: Eni mirigiro poko wina kai itakake yao kura kuandhiyo rimbi tikiri yanko wati ogeni medhene tu ya michedo. Engi kumenyedhi anta angurutano nti ntimurano na kinyantandikano chienine. Michedo ya kuchinda nire kombe ke Europa League nirigiri tocho kantuku ya ruare kura timu nene ira chirigiri tokurura michedo ene timu ya AC Milani. Ire katirimana na timu ya Benfica kienine kionde gurune ya Italy. Enaneo timu ya Luvakuseni ya ikitirimana na timu ya Salji nde gurune ya Germany. Kura niyo timu ya Sudalade ikatirimana na Ezial Kamar ndegorone ya Uingereza. Konge na kuone ati michezo ya Carabao Cup nete tena mbere kura timu mwanya mwanya chete tena mbere kudhimana kadhari ntuko ya ruare kirabu kia Manchester United. Kikirigiro tirimana na timu ya Brighton keni na kia Old Trafford kura niyo timu ya Wolves ikatirimana na Everton keni na kia Mullinas kirintanguru tano che michezo ya Carabao Cup. Ndegoro ya Kenya nechalitwa rindegoro ya mbere chigone kia Africa kwa watu wageni michezo menene ya Ndwero ya 2029 World Athletics Championship. Michezo reka budi kacheni na bia michezo kireo kieni kikeru kia Talanta Sports Center. Kumuchi munene yo Nairobi kura kia aria minister waro angiro michezo nwe Salimvuria. Newe tendeguru ya Kenya kwa watu wageni michezo ya kindeguru ni untubwa kucheria ukira kwa biashara. Ni untubwa kucheria ukira kwa biashara mwanya mwanya na kinyaro angiro michezo kuru wete ni baite tena mbere na kwa giri vya chieni bire ya bireko ndeguru ya Kenya nkuruki.
3: Na hatushukuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji kujitangaza upande wa utalii, na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto, ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu, kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini, wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa, walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani, wakatembelea viwanja vyetu, na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu, kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
2: Enabuune bwakuri medhene tu ya michezo neni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarechia.
1: Manto neja michezo ukaino yoki ulia moritoa neonto gosigiro kuma kire morita.
4: Meru FM we Ethiopia.

0: Mante mai saa sawa mwana otiege ntonko wanadaka kwa kudhoka. Hii ni na ndenda kudhoma ntubayiriba lato baraba ishi ndiraka nyamu. Yukethi moya kugu inye star 671 ash alavu nyankanile mbesha mbu maruke. But in the meantime bere tunayankanile mbesha kure na mantu maire madhatu mara mandigali tie erukiriwe mundi. Ya kwamba tajabu kwegwe muntu ujibu kuchati nwe mitandao ni timu ntu kwa ukweli ule chati na mitandao. Baka yukia muntu kana mashini kana system ya AI, artificial intelligence, iga ekiru wakiri mutandao na wande kikomenti kuko wadaya ka like naga follow naga komenti ya gurungu ukadhuganya na antu wenabo kumbe kawe mwekere antu ba ugotiraki bona bro kurudha wande kaka komenti negative ugu gakabutwa. Wandika alabu naga karibulito na komenti kega. Ino niyo teknoloji ila ya mbele tia kutumeka wakagita kaka. Teknoloji ya AI. Na nongo kuhuri ya li, kinya kile biashara yaku. Isa asa ituko miyano dhomete bicom. Ituko miyano dhomete mantuma computer. Computer wano arudhile ka computer ka packages kidogo. Nuadhile warudha mantuma IT. Wacha waka kuruta wera kakambu nini ya kuruta angoge. Do you think uome obu wa adhomiri buku wana kano batiriko choka kuongera uome kairi kidogo. Nuntu alatu gende reto tena uome pa kutumira AI na kutumira magume makisasa. Kinya biashara iga kinya banto chile mekuruteka. Nunaigiru ntuwe renge bakiuga dhirikare yoyo nguwa yaenda uimporti mutambo wa shilingi mbilion. Shari mbilion chire wakikisha ya kwamba botia ndeka aga antokaa dhoku na komenti ndoku kere metandao yake technology. Lakini mbele tuwa liye mantuma technology ga tuwa liye mantuma mbura ya roninyo. Anto bamwe buera kwa manto bukio lidagiri ya matu. Taende uguo rende ukadhikiri anto bamwe barabara entere chia coast. Iba kuga tayari mbura ni ambere. Tina kulingana baraba kumegua. Ti mbure ya kawaida na uwezo ya nero dino ya ambere. Wego newe utora gaguyo lukombe nilo muro. Dhirikari nwambwe kuga todhame. Weterete muankari ya wakondorua kenda omenya nubatiri kwebanga. Kule wabatu erero gombeni kana muarande runguru wa kirima. Nanuko mea kirima yegu kia omokari ya wakura. Weterete muankabu omokero na toana kenda omenya nubatiri kwebanga matagari. Kinyetu getera dhirikari yukia tua. Wego binafsi na family yaku. Boyoketi ya matagari ya mabi. Kwe bono kia butikaya ukondo wimbureno na yoninu. Kwele bangina wawa kete nyomba chiao kirimbani. Bantu uye ukarawa atuye kakiria. Tafadhali ambiri ya kurudha research ya kumenya alternative place. Arago mba kuthi kwebitha. In case watuye kambureno ekanene ya waburato kwengwa. Butikiria yukethi moyaku. Endeno kunenkera final chance ya wishi indera mbesha rukirire mundi. Ndeno kunenkera nafasi ya mwisho kabisa yukethi moyaku winye star 220 ash. Ndende kunenkera kudhura anto batano wa muntu mumunte ngiri kebao kebao mbenuke. Inya star 220 ash nkunenkera mbesha wambu marukete mara iyo iyo.
1: Na iu nishunguto menyera kiloti ya tigekire shia kubita anone.

Yeah.

0: Beta wa Mutuki Vixwan, Kuma Chogoria.
1: Beta wa Millicent, Kuma Murere Tiania.
2: Eh, ira simuagi nde, mutua temburanjira simio la fra.
3: Uvenye nyamu wankatha kumi na iziri shiogoro, tukunde Rainbow Top, Trevor Don Ken, baina toto la nyeusi.
4: Aungi tutora, ye, ina uwa katu kwa rasi zungu, auno nendu ukiro mbiga.
5: Mbibu wa sena construct center, is the door still in its hijis?
6: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
7: Alright,
8: yes,
7: atere mudikeria tu kiodene na nengiritha te fai kiranto yuko mina batano
8: yes sir
7: kia tukure baraba kukua kigerio
8: te number yete ya 959 kapi ekete box number 2
7: uya shandunda
8: uti mingine wa 626 ameweka box number
7: 1
8: kapi tuwele specifically link yeka ne dhare iria box number 5 and a box number 6 inature ndanto muanja kienda tumba kweza tuketi yolunkasi in the next 10 minutes
7: ukale kaigo kuba
8: yes
7: 671 hash.
9: Niwirigiro bwa kwena kagita gake gana rakunde ore mbete kiren ku kwate wageni kiremeda yetu ya biashara atumeri badoko ya karwa ereere gatonga ward ibakuroma kurugurirwa zoko bakiuga zoko sya gatonga isiateja nirwe arabo ugeti basenjerete kyoro bongo zoko ne uno ntodirikari account yetu ko bateetheria Nandi barombete antubaye ndibwega babatetheria kudirekeria kyoro kiu
10: Tumeri badoka karwa ereere gatonga wandi nibarara mekirete buragatonga eta yaneretwe bakiuga madoko maga tunga waoni mataya neruena mirikari ya county nyuma ya moku igu yawe na mari
11: lakini waki jaga tunga angelia akata nantu ukeethera karwa ino wakotu ni kane kwethera mpechi nyingi sana over 30,000 bagwati ukeethera tienya mwura tienya zi ukeethika maguna ni aroa ya akua kwanja kamaguna ya aroa kinyagwa kinyagwa kitana sumari ni aroa na ya adhiriru kwa atu aru kuranya mwura ngele hota wa koromoni kwa antu kura ni adhiriru kinyaka pisa linganilo wa dhumangake mwuro kema pe kwa antu kwa atadhirikari noto yoni oma uchweni uchweni kwa yonu adhiriru pe itiwa alingi kura itiwa tuk It's a sin and a moment on Imamburi,

0: Na huu ni huku rimedhene yetu ya biashara ninge eto nkirota magaju wa Muguna.
1: Alright, tika tukuenda kui banga banga.
2: Yes, sir. Kenda
1: tukadu kia dimushi ya kunago otuere gepindi ge wiketi yate ya. Otuere.
3: Kedra kwe chiamani. Na kedra.
1: Mtogu omoromo nuwe mbaya. Nuwe omba kuchoma.
3: Ate ya endeka api.
1: 0798

0: kipindi kya teka bena sili
1: mtuko yaku etere chebwa go tedekete wo mambaro
2: mira muntu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: nda kongye ne kirembo bango jua twitter nie watanira na muntu wa mukiaju mo DJ teka baina silibana na mukoro ntolezara
3: nda kufunde roebo
1: menye debura gwatinda na uso kyo domero barua ni mukuru ntolidara
2: boya barua ni tujite
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yirisha ugoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugetu karemi ninawe tete na merio
5: Ndeta mundene, utije kagita kamburi ga kinyete na ntiku enda kusirero kuanda.
1: Aunema, ende kure na nkumaimbe ya kumakile kambuni ya Western Seed.
5: Ampa nteto.
1: Nande, season ya yora kilu itandato siya mbeu ya mpempe kumakile kambuni ya Western Seed, ulea wa kilu inye si fertilizer, udheri, na wora kilu ekomi, ukaya wa kilu ekomi si fertilizer ya NPK ya kuanjiriri ure mibuaku.
5: Tiga na agwe, nane ntumire mbeu ere kukuma kwa Western Seed.
1: Kampuni ya Western Seed bari na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika WH403, Aminika WH505, mbeu irasio kwa makedha ya mainge na ya Haraka.
5: Na ninko manyaniki nontuari mibendete mbeu siya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed.
1: Kenda kuwatra mbeo ya mpempe kumakile kampuni ya Western Seed. Liongira duka yonde ya Agro Dealer kana Agro Veterinary ya kuenawe. Kanoto nigile dhimo kulokira namba ya dhimo 0705-505-505. Kana kinya uliongira website yetu ya www.westernseedcompany.com. Kana kinya noto liongira kire duka yetu Enjaro Western Seed Point ireri Embu MCPB Depot.
6: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
4: Meru FM, Guatanero ya Amir. Uru, iruimboruedha.

Kanivi uragiti cultural festival riune chokerete kaire ikuma jumatano ya tariki 16 mwaka jumamosi ya tariki 19 mweni uyo wa 9 nara uragiti buretere tuidhirikare ya kaunti ya Tharaka Nithi baguatanite na achore bangi ta Meru FM kudekagire ikuma jumatano ya tariki 16 mwaka jumamosi ya tariki 19 nara uragiti.

0: Pepe, Kaita Kakwanda, Nandini Kakinyete, Kambuni ya Mbeo New Western Seed, bari kuera bari anu ntubuaku. Uwagura Mbeo yonde ya Pepe kilo itandatu, bari kuwa fataleza kilo inya kutina marei. Kenda kuminyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed, dikira mubango ywa dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango wa Twitter nye aja kwa Meru FM.
1: Meru FM.
2: Petawa Felix kombia kuma Diego Imawa.
3: Oni petawa kenoti mba iku mamidulele.
4: Petawa jasa matembe iku matuate gendo notu na mbeta kwa tukeli Meru FM.
0: Enokire, luko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa ajili ya dha kumi nijiri mwanka dainya shiaru ukiri. Guko kwa Meru FM. Muendra Saba, John Nagaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagio kudhomithia.
5: Neno mberi mutongo lio reko Meru, tuduri. Tawana wana interest jamu Meru inizadi
0: bagi kumenye dhuri ya kore na nyume na basho keba kuchancha mure
5: atiyo tuwe tanto bala rakani hidi toka mudhura
0: ugati wanyuma kile murejo nijo mwanya rokire uloko buwa nkoroki
6: Meru FM ne mo fire
1: Meru FM
0: Guataniro yetu kajugetu.

Wekirimbo ilinkoro, we Watameru FM ukulukira 88.3.

0: to World Boss, Yes Vibes Cartel na Mira Diana Kinga 36. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Na wache kunikopi vile navaa.
1: Uwache kunikopi wewe na Tony vile navaa.
0: Otika kwa mkoba yabongo.
1: Yani nini sha kwa menta. Yani kuma menta nui nyake wekira. Ya kira kitu ni.
0: Hey, hey, siku ni ya kijeshi bwana. It is on a Wednesday, yes. Tarekine 16. Yes, naona tusha pita mid month.
1: Yeah.
0: Na uti kio ndi na kio.
1: Ute na.
0: Tenombi. Mama yetu zeta kule ikia. Mwaka. Mwaka na woka adhiran tenombi.
1: Okay.
0: Kwa huna taka kuambia wenzangu, mwaka imeenda hivo wachana nayo pumzika.
1: Yani, uwa kitha nori na ndoto kana na iroto biro bangite kumba ko idro etimiza 2026 ajiri ko lo nonde kedo ta ni dinya nusu
0: ata size
1: kedo ta ni di iroto bu meri kenda ni that we tiero ha kumba ko do fulfill I don't think so ajiri ko banga non to 2027
0: mudikire karibu sana idhani ya mbele hapa yes mutambo ni Meru FM gwataniro ya Amero Top Reggae Show yes na ni sawa sawa kene tukumenya leo ikiwa Lovers Wednesday tunajua mnapendana sana kwa gari nini tukumea ukiwa na mtu wako mnapendana
1: yes
0: lakini sio lazima mtuletee mapenzi wapi
1: musituletee mapenzi kwa gari
0: nini kumenya bukambi langule ya kwa lakini ngekagula ya kwa before ninunue ya mia before ninunue ya mia etera keke
1: itokurania babu murume we mutobo kuendelea na ura
0: gete before ninunue ya mia tuga nkauga atere bwana wachana na mapenzi kwa gari ofyo ofyo
1: yes achaneni na mapenzi kwa gari ofyo ofyo
0: nuntu kile ndo na ukweja ngari nina mmekuja excess
1: yeah
0: kabo jebu ya excess ulembila nkugenda kendere ni kenda mtu wakua kai karibu na wewe na umekuja kuwa kwa gari excess
1: goja itake ya ntubele
0: kithiri ya ntubele
1: so mtu wakena kolomia u next to you akura waita ita kenda iba koloma ponde
0: kenda mekara boba ili
1: no bwana mapenzi mpeleke kwa nyumba kwa gari ni njia usafiri hiki ni kifaa tu hiki ni kifaa cha usafiri
0: bwana mapenzi
1: mpeleke
0: ni kwa nyumba
1: kwa nyumba kwa nyumba kwa
0: nyumba
1: yani batani na uwe umiweta nyumba na nongari na kuendele ni mapenzi yo bwana
0: mapenzi buko na kutulete la ungari ni bwana wapana mapenzi mukae na kana buko leo napi buko leo ngari enu yes na Yes, bado tukeza tukira ida ya tabia jenge jie kuna wa Kenya na bado o idha lili tukeza tukeko tukumagira au fun factor.
1: Yes,
0: yes lili idha liambele. Sasa wa, yes, semu tamo ni Meru FM toto la nyeusi hapa.
1: Ken, treba mwabia.
0: Kwa sasa wacha tuguze kitu.
1: Yeah.
0: Guza kitu bwana.
1: Wacha tuguze kitu.
0: Guza.

0: kidogo, lakini nimefunza yeye kazi kweli kweli pale Senate, na nimempea nafasi sasa aende atengeneze National Assembly. Ivo wetekeria mutano joeta National Assembly. Ivo wetekeria mujumbe wenu ambo nenjare goro balawa kwa mafo ya mujumbe. So nkumurekera njara renge ndaugare unete bunge ya taifa, sindio? Ndiyo achungane na serikali, atunje serikali akiwa pande hiyo. Kwa hivyo gavana Gataya iwe na baraka cha kuru ya kaburi Murungi na Murungu akaudhalimu. Asante sana. Okay. Sasa tumekuja hapa tukiungana na majority Linda wetu wa Senate, ndio tukuje kuona sherehe ile mko naye hapa wiki mzima. Umefurahi na sisi kufika hapa? Umefurahia? Sasa leo tumesema Senate wacha wengine waendelee, tutajaribu tung'ang'ane tufike saa 10 ndio tuendeleze. Lakini nimesema asante bwana Aaron Cheriot, seneta wa Kericho, kwa kukubali wazee wale walikuja kukuona ukakuja hapa Drakaniji. Tupigie bwana Aaron Cheriot. Ngoja kidogo, ngoja. Ile makofi ya njogoo tatu, ile ya nguvu. Moja. Ingine. Asante bwana Aaron kwa kufika hapa leo. Asante. Na urudi tena, si ndio? Tumekuja hapa na mimi nimefurahi sababu hii mambo mnafanya hapa. Hii cultural festival, hii ni ya kuunganisha jamii yetu ya Meru, Tharaka Nithi, Tana River, inavuka mpaka wapi, Kitui, si ndio? Na leo kuona kaburi Murongea aliaja umete Meru, ni dhihirisho kubwa ya kwamba Tharaka Nithi na Meru tukakutukimo. Ilo wetekane rio? Ilo wetekane rio tu endre safari to watena ya brothers and sisters. Kuna wengine walikuwa mbele yangu, lakini saa hiyo kulikuwa na fitina kidogo kati ya Tharaka na Meru. Mimi wakati nimekuwa kiongozi nikasema lazima tushikane pamoja. Ejeto mwabone vile time mimi nikisimama mahali yoyote Kenya, Meru ama wapi, huwa nashika kidole kendeke mkono sababu najua ndugu yangu akiinuka akuwe rais, sababu tunatarajia atakuwa rais. Ameshikilia watu wengi wetu wa eneo hii. Na bwana Cheruyoti ukirundi leo ambia rais ile kitu sisi imetufurahisha. Yeye amedhihirisha na kuonyesha kovu. Unajua kibora anaambiwa ni mudharaka, si ndio? Basi wacha kwenu yazaliwa hapa Tharaka vile nimezaliwa Imenti. Hakuna mtu angejua kiongozi wa kabila ndogo kama Tharaka anaweza kuwa naibu wa rais. Tunaba hapo hivyo hizo bomba kwa naibu wa rais. Hivyo hizo bomba kwa naetekeu? Ana atamiko wa kore mudharaka mwika kanyu, kanywa kaichekebora kiendeke kanywa. Kore we? Tafadhali. Tafadhali. Sisi tunasema tukiwa Imenti, hata ukinjiuma ulimi, damu ya ulimi haitemi chini. Damu ya ulimi unafanya nini? Unameza, si kweli? Wale wanakubali damu ya ulimi na mezo, acha nione. Kwa hivyo ukiwa Mmeru, kuna wakati jamaa moja wa kwetu huko hapa Ngere Igembe akasema ati Tharaka sio Meru. Siku hiyo karibu hata niruke akili. Umeru kabisa anasema Tharaka sio Meru. Mtoka aje ndani kwa kweli? Eh? Ai bidio? Atene ona. Ilo de ugete u? So lazima batwe to watanire. Na kwa hiyo mononde kuona kote boundaries. Anto ba Meru ibakuina aja toma. Anto ba Tana River ibakuina si kweli. Kwa hivyo tafadhali huu ndugu, tuendelee kushirikiana ndio tuweze kuendeleza nchi yetu vizuri. Sisi tunajua Profesa Kendeke vile rais amemchukua kuwa naibu wake. Ile kitu tu tunamuomba tafadhali, tunamuomba tu ashikilie jamaa yetu mpaka 2027. Unajua kuna kelele inapigwa hapa na pale, zinazia watu wanataka hii kitu. Hapo kwa anageteke kinenga na wakonge? Hapo kwa anageteke na wakonge? Yetewa tu kweza kendeke kaere. So kila kitu kuromba mwana wetu ni tuyo kiti. Tafadhali azitoe hapa. akitoa hapa hata anawataona kweli ametumiza roho. Rais 2027 ipatiwe profesa Kedora Kiendeke Kenya. Hata hii mambo nasikia mnaambia Halloween, kama sasa nani atazama profesa Kedora Kiendeke? Hata haro nchemi yote mnapangia 2042 hata yaka itazama, sini kweli? Kwa hivyo bwana Halloween, wewe sasa wewe umekuwa kwa timu yetu ya kuingiza mpira pamoja 2027 ya profesa Kiendeke. Na bwana Aaron Cheruiyot ya reaja, oo reaja te Cheruiyot, William Samuel, ilo wete kiyo? Hapa leo ni serikali kwa hapa. Uyu ni William Samuel Ruto ameketi hapa, hata mkiongea hapa. Ile mambo mnaomba, mwe mnaomba raisi wa Kenya. Sababu ni vile hata mimi, Kithore Kiendeke tukiwa na yeye, hata mimi nasema hili, ni kama mimi deputy president. Na hivyo kwa mea Kithore Kiendeke, na hali deputy speaker. Hivyo kwa rao? Mwagoro nare ndepute speaker jaka dhuri moronge nare majorete rinda jaro. Sasa si unaona Mungu ametupanga panga na mna hii kidogo. Kwa hivyo hata hiyo maombi mnaombe ya 2042 hata mimi nitakuwa kwa hiyo sako tu hapo hapo, nitakuwa hapo hapo tu, sitakuwa mbali na hiyo system. Ama aro ninasemaje tukienda huko mbele, sitakuwa hapo, mimi nitakuwa hapo hapo tu. Kwa hivyo ile mambo Mungu amepanga, amepanga tayari. Kwa hivyo mimi nimeshukuru kufika hapa na nimesema watu ishalundugu wana Warden mkubwa wa Eastern. Hii National Park tuko na dhahabu hapa. Lakini hii dhahabu bado hatujaanza kukula dhahabu ile iko hapa. Hii National Park yetu. Number one, tumeomba serikali tafadhali fungue barabara vizuri za hii National Park. Kutoka vile unaingia kutoka kumbali, unakuja hapa, hii ngeti ifanye vizuri, ile ngeti ingine ya pande ya Meru ifanye vizuri. Tena tumeomba serikali ya KWS na serikali yetu ikubali tupatie watu wajenge mahoteli hapa ndani. Hata tukireta hata watalii, naona mahali ya kulala hakuna watalii watakuja National Park. Kwa hivyo we must increase the bed capacity ya hii National Park ndio iweze kuvuta watalii, sababu watalii lazima waende mahali wanajua kizunguka kuona wanyama watarara njioni. Mnaelewa namna hiyo? Ndipo kuona vilikale tutaje kuna barabara cha National Park yeje. Nere takinya mahoteli ya kifahari. Kenda na veto badaraka na bameru. Na badaraka ni vibonde. Bomba kuona ngoge kere National Park yetu, si kweli? Kwa hivyo hiyo mambo tumeomba, na hiyo serikali kitufanyia hiyo, hii National Park umbia jemu. Na hii National Park si ya Meru, hata kama inaitwa Meru National Park, mimi sina shinda ikiitwa Meru Tharaka Nithi National Park, ndio kila mtu awe ndani yake, si ni kweli? Mnataka tubadilishe jina, tumiite Meru Tharaka Nithi National Park iwe ya muungano, si ni kweli? Sababu nini mkizia inaitwa Meru? Mnafikiri Meru imechukua hii ardhi yote? Hapana, hii tu ni ile jina iliitwa zamani, sababu tulikuwa kitu kimoja, tulikuwa Meru sisi wote kutoka Dhochi mpaka huko Ntonyeri. Twalege ntoke mweso kinya naro ya to Meru National Park te kwa ni Meru National Park ni wakadhuri yake kinya dharaka ere aliku munda juenu jore au ndene au kwa Meru jore o. So kinya watu kane amendment, mimi niko tayari kupereka amendment, na mimi iyo kura nitaharakisha. Aroni unajua ni majority rinda iyo agretu ya msuwana, na mimi nikuwe nimekalia kiti, iyo kura itapuwa na historic 1 minute, na tubandirisha iyo jina ndiyo kila mtu asikie ako ndani ya hii National Park, sini kweli? Kwa hivyo mimi sina mambo mengi, nataka nimalizie hapo, lakini niarike huyu ndanda yetu PS Besi Mudoni. Huyu ni PS wa serikali yetu na alikuwa pia anafanya kazi hapa Tharaka. Kaya ya kuja wasalimie, sindio? Abora ikuwa mpara? Abora watamono? Daeka kidogo, kiongozi wa wengi, majole telinda salimiane, alafu sasa tuendelee na ratiba yetu. Karibu sana Madam PS, nashukuru, unajua hapo ni ameambiwa yes handsome. This event is extra beautiful, kusema ukweli. Sini kweli? Hivyo Aaron, hata mimi unaona nazunguka kidogo, kama unapata na mimi pia Mungu anisaidie. Asante sana.
1: Karoe.
2: Emoe kwa emoe kuma aga dharaka nidhi Uraget Cultural Festivals oyo akwaria inyamu wa motugi na ibo ya kiri mama na babu na ntubago mpere turage chonku witness oyu ari
1: kiakwari muzikiri senator wa county ya Meru Mwete senator Kadhuri Murungi Orano awe deputy speaker na ara kiri mbunge ya senate Kadhuri akwari demantu mama ingi muzikiria Kadhuri ya kuwarige mantuma igi nguataniro na dhere ya mungongo wa Mumeru kuma imenti kuthitigania kuthiegembe kwa dharaka, dharaka nidhi chuka igamba ngombe, mara kwa naga, ture naga, dharaka, dharaka kire Uraget Cultural Festival mbere tutia dhikiriru ariaru wa mugeni ura munene ura uweita kurugura nyambura chanko bobo chantugu ye mundiraicha Uraget Cultural Festival inkuenda tuara nidhi na mukuru mwaga nonto mugeni wa heshma ora I mutongore wa baraba ingikiri mungi ya Senate Aaron Cheruiyot mbere tumone nkera kanya tuwara nire na mukuru mwe aga studio mwere muga
3: nkwega baba
1: weta wata
3: mbeta kwa Alexander Njoka watigania kuma chuke gamba ngombe constituency kwa mukuru weta kwa Patrick Munene
1: tigania ili etore bagu
3: tigania ili etore baba ili ya mabesha wa magikula yani magu sana makanenke wali etu waluri ya kwa tigania leo
1: tigania kwa uwe mochuka
3: ni mochuka niyo
1: chuka kuma ntore leko
3: ni mochuka kuma katula geta kwa karaba
1: ni etu wa rea ki rea udhakarea tigania rimanisha gata
3: tigania ni mtu ulia watamirwe atu

0: bombers. Lakini ndio kuuria atiri inatugatarira nyamui. Hello Meru FM.
1: Hello Geto.
0: Eji Meru FM, to the number.
1: Nyaga.
0: Zarakanizi.
1: Na kuna kuwa maraba ye tu weta. Na usimenya kie kope ni ya kaki nyanda mu. Na iye njirati onete wa mba ito mekaka. Marto mago yi otari la kula na rofi kwenye tuwe tere la kutu taro yi kare yi tuwa hili inga nirwe. Anga kaa diso ni karo wa tuli yi kama takayi wa karo wa kare mkai reye ya ambita yi.
0: Ini terang kuga cia tarwa ala cika tarwa no mwanga kuwa tira kuya lagi ata kunga nirwa.
1: Kunga nirwa uno wapa ya kagira andesho.
0: Na itu kagita ati hindi.
1: Kwe na anjira yungi mono yu antam.
2: Ndino mwanga. Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
3: Meru FM.

0: Acum dăm drumul sărut Reggae la Dancehall.
1: Beta wa Mutuki Vix 1 kuma Chogoria.
2: Beta wa Millicent kuma Murere Tiania.
3: Eh, ira simwagi nde mutu wa tembura njira sinyola fra.
0: Uvenye nyamu wankada kumi na iziri shogoro. Tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken Baina Toto la Nyeusi.
4: Au mfutu na ye, ino uoka tu kwa la sisi unko. Au no nendu unko kiro mbiga. Mbibu wa sena ma construct center. Is the door still in its hijes?
5: Meru FM Watanero Yetu Kajugetu.
6: Na muthikeria ukaigua no kwenda thimo yaku etwa goko inspire kana gento geta kwa skiza tion inspirational motivational jokes cheko kodekia kana inya kavaska bibiria etoma neno lolote kana kiugo kionde kira kwa 23175 23175 na ngoririkanie gotoma neotheri buru buru buru na wale kia gotoma etera confirmation ya kukuma kwa Safaricom na no atuendere mono ogetumira keywords kana into tabora kuenderwa gukena gikeno manto tamara etera confirmation kuma kwa Safaricom.
7: Yes, tuwete tanambere kumenya jaraja kukarika. Maraga akauga kura, atiku wenda kuhidra kule na Central Tulling Station. Na ije, au ni odhi na ije ira, lili anto bari ikia kuungania chie kuuma ndeje, kuja ndeje ingi, kuja ndeje ingi, baki uga alachi ya kinya. Lakini tukori ya tere, nenjire kuhu ingi, yomba kukarika.
6: Yomba kutumika.
7: Kenda, kura ila chia ringo kuma area ije, na ije ingi, na ije ingi, tomu wanka kuhidra kuwe na ala ikaunganirua. 0798195412 kana koi kuga non tuno mwanga na mtu mwe kwadri returning officers na no mwanga auge kuyara bauga kwa isa wa inko menyaja umuthikiri wa liki kuturi ingira kuyara bauga form 34 baka ambiria kuga mantuza maingija lianto batiko menya oge kunga nye guko mwanga kwa iwe imo iwe iti ya kichabangi lakini zi to mwanga kuhidhira kule na ara kure ikunganirwe cici yonde kana iba ume bomas kana ichunganwe mitandaone kana ibe direbege gituo gya TV kana ke radio jaja na ne tukauga
6: kura ci kariona naona
7: ke kuma area fulani to mwanga kuira u